Živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.